Лашо дестай та вем бахтале ромале. А де се пара штуйтай то мешунен музика ко програмо Радио Романо. Теме ко навов туменца де сим у Адам Парно Шопе. А де шунена музика кај ваздело пре е температура –

Tume šunen muzikako programo Radio Romano ta me konsim tumen casim Adam Parno Šope. Tume šundan Avilem katar Jan Bendik taj Romani Čaj katar Luci Bikarova. Kadal duj Rom se anda Čeho taj musajte penavke mange si kadal džila dragi. Sargindon tume pekakal duj džila. Skrina mende po Radio Romano at sverigesradio.se. Evrama si maj šukar, taj kodo kerel, ke so maj butman už dempe gindo po Milaj. A kanak mu kavto menge muzikan da Poljska taj Ungro, kaj vazdelo pre Milajeski temperatura.